xamna ñu mëna téw rek ci bir sal yi la xam so ñu taxaw ko taxaw rek mëna top moy ligël inshallah jërëjëf ni rek